0: Радио Юрт ФМ.
1: Дуня мәні сәсләсе, бәлім хавасласа, бин тәжмәні бәсләсе, олмаз өз бабам тәрші. Бақсанын за тут версе, yüz левін зымбут версе, бин тәжмәні сүт версе, олмаз өз нәнім тәрші. Bu dünya mene malsa, servati mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa,